sebabnya tadi kentung pun tak ngomong mangap tak ngomong jadi tak mangap pun orang-orang ini lebih cantem sangat lo sarapan.

Bapak-bapak, niki dikutip saking kitab Salalimul Fudola karya Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Banten. Iki bapak-bapak, bon kula terjemah nganggo basa Indonesia. Ora sah diterangno mun paham, nggih. Mun paham putane Nabi piro? Pertama sapa, kedua sapa? Bapak, selama niki kita niku dereng kenal, nggih. Demen Kanjeng Nabi tapi gak roh keluargane. Demen Kanjeng Nabi tapi gak roh istrine. Niku jenenge demen kurang sempurna. Demen niku para bapak mengerti keluarganya, mengerti nasabnya, mengerti menantunya dan lain-lain.